0: se cântă Ac Lele Lele.
1: Која пее таа песен?
0: Соси Маринон.
1: Кој е тоа готи мъж?
0: Какво?
1: Да, разбрах ви, ако има, ще ви я пусна. А сега?